Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio buddu.